Manulima kutumbola ngai te. Ah, ele kakanango, eh? Le grand ninja.